kwa di ubase zingqinqa ayisiqhathi ba ubase ngangu iroqinise koqhaku hol wakho.